Engelske John Layton hit her fra 1961. Johnny, remember me. Og lige fra den fik du det store Carole King hit. You got a friend her på Alpha Gold. Om lidt med Chris Andrews hits fra 1965, Yesterday Man. Her først The Churches udgaven af Jackie D. Shannon kompositionen When You Walk in the Room.

Susie Quattro hit fra 1978, her var If You Can't Give Me Love på Alpha Gold, som også gav dig Chicago nummeret Baby. What a big surprise. På Alpha Gold, nu med herlige Motown-toner fra ingen ringer end Martha Reeves and the Vandellas.

0: Climax Blues Band og Couldn't Get It Right. Alpha Gold på DAB Plus på nettet via din mobil, og så en favorit nummer for mig den her. Det er måske på titlen Hey Paula med Paula.
1: Hey.

danset sang her. Hun hedder Ricky Lee Jones, og hun sang om Chucky's in Love til Johnny Cash og hans genbrud single på Sun Records var det endda. Her er han med I Walk the Line fra 58.

0: Det her er Alpha Gold på DAB Plus på nettet og via din mobil. Og det var The Zombies her fra 65, og She's Not There. Du får de største hits fra 60'erne og 70'erne. Vi er 70'erne med nummeret her. Her er Neil Diamond. Kæmpe, kæmpe bagkatalog, han har. Her får du I Am, I Said.
1: Ellie is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

Antydet historie fra ABBA, When I Kissed the Teacher, til Mamas and Papas i 60'erne her. Storhittet fra dem. California Dreaming her på Alpha Gold.

dejlige slæbende rytmer her fra Neil Young og hans Heart of Gold. Så er det Temptations og Get Ready. Get Ready for Time. Time 17:18 om lidt her på

en noget speciel single fra Debbie Harry og Blondie, One Way or Another, til noget mere stille og rolig musik her fra Charlie Rich Country, når det er bedst her, The Most Beautiful Girl in the World her på Alpha Gold.

Tilbage i 1960 her med Morris Williams og The Zodiacs og Stage. Og så lidt frem i tiden, her er Tom Jones, 68, og hans Delilah på Alpha Gold.